băiatul Zamcioj. Dar e Zamcioj sau Zamcioj? De la Solonar Dorina. Simpa, ciulca pasiva. DJ